0: chunga ki yo de ye de na chunga ki yo de ye de na chunga ki ko de
1: akana langa ule
0: ana bu ko sa kana langa ule bo nya met ko na re o mun te do men dem pinya ka cher arum dem pinya ka but bu ko sa ka langa ule